0: 呢一日 ，Marriott 陪同邱永峰约咗哈萨克当地嘅医生同埋病人睇下康复进度。
1: Have these products improved patient outcomes in your experience?
2: Custom-made 3D prosthesis is actually crucial for oncology orthopedics who make reconstruction surgery, which allow enhanced functional outcomes of patients and improved quality of life. That's why it helps for us surgeons to provide limb salvage surgery. That's why, yeah, these products are very important for us.
0: 精通俄文、哈薩克語同英文嘅 Marriott 成為公司同中亞溝通嘅重要橋梁。
1: Дел сиздин күнделікті өміріңізді қалай өзгертті?
3: Адамда болады ғой. Мен ауырып отырмын деген чувство. Мен осындай ауырым болды. Менде ондай жоқ.
1: Сіз білесіз ба, 3D имплант болмаса, қандай альтернатива болатын болды сізде? Және 3D импланты қолданғаныңыз қандай преимуществосы?
0: Чон гун фонг цанг мин ге зипчук, ду чук бу ян сен зи мин ган хап чук, 香港主動開拓中亞新興市場，為本港企業開闢一條全新的賽道。
4: 我哋工業總會咧，亦都明年都會再帶團，就我哋工總的 member 就去中亞起碼呢兩個國家，就哈薩克斯坦同埋烏茲別克斯坦，因為已經有嗰邊有聯繫。我哋工總亦都喺嗰邊簽咗兩個 MOU 同各地嘅商會。咁我哋會唔會再去其他啲斯坦國家咧？我哋再去而家計劃緊。
0: 未來香港可以點樣繼續深化同中亞，甚至係更多新興市場嘅經貿人民往來，建立更緊密嘅合作網絡呢？
5: 咁兩個國家有各自不同嘅長處嘅，咁喺開發新嘅市場咧，我哋要因應對方嘅需求啦，同埋我哋內地企業同埋香港企業嘅需求咧，喺不同嘅國家咧係尋找不同嘅發展。咁未來嘅發展咧，就頭先講到啦，我哋已經去咗中亞嘅國家開發依個中亞市場啦。咁未來我哋都係睇依個東歐嘅國家，譬如匈牙利啊、波蘭啊，再往後睇咧，我哋會去依一個土耳其、埃及呢啲地方咧，就希望開通依一個中亞、歐洲加埋依一個北非一方面嘅網絡咧，從而係做大做強香港嘅貿易嘅。
6: 你哋覺得可以點樣加強同中亞嗰邊雙邊嘅互聯互通咧？例如係會唔會考慮喺嗰邊設立經貿辦咧？
5: 對方咧烏茲別克斯坦咧就已經話喺香港咧會開依一個使領館啦。咁啊，哈薩克斯坦已經有使領館喺度啦。佢哋都咧應承咗咧係會開依一個商會啦喺香港。咁大家會做多啲依一個互相嘅交流啦。咁我哋會唔會喺當地設立依一個外經貿辦咧？我諗係進一步考慮經貿發展咧有咁嘅需要，我哋唔排除嘅。
0: 今次特首去中亞尋商機，政府形容係開發新興市場其中一個突破。合作協議能唔能夠轉化為長期投資？中亞市場規模又可唔可以支撐香港企業進入？就仍然有待時間驗證。